Sumba pura mo komi to kai lidaa atau toko daa. Gapai pura mo kita maroa-roa umpake bahasa tamboto, bahasa daa. Ne maya mata mo tesa ante bahasa tamboto, mo atas sanava, mo buya sabala, mo jaula sambeba. Etu mo moto ta topo daa.

Dan sahabat sebuah sarara, berawan berpotensi terjadi di daerah Kota Palu, Sigi, Parigi Motong, Toli Toli, dan hujan sedang berpotensi terjadi di daerah Banggai.